0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео XIV заклікав духовенство Канарів можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберыя» с пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Партугаліі. З аэрапорта Лас-Пальмаса Святый Отец отправился на автомобиле у порт Аргенегин на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам называюць портом ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандэміі коронавіруса, сюды за кароткі час прыбылі тысячы мігрантаў з розных краін Афрыкі на перапоўненых і ненадзейных лодках. За карантинных обмежаванняў допамогу им оказывала пераважна толькі Каритас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, які аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі у моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенегін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Ісус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам людзьмі. «Вы не лічбы і не дасе, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні, спевы сірэн, гэта індустрыя смерці», падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак, сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці, пакліканай да эфектыўнага і настойлівага супрацоўніцтва. Заставацца трывала укаранёнымі ў Хрысце, развіваць еўхарыстычную духоўнасць і можна плыць насустрач выклікам новай эпохі, заклікаў пантыфік касцёл на Канарскіх астравах. Сёння падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святого Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у Еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наша жыццё адказам на прагненне Езуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дыкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дыкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дыкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштафар Дзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так, вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караляхінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17 стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19 стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19 стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое – гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе – гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступная, пятая, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штата. І вось гэтыя прадпісанні яны фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Савашкевича. Он не стоит снисхождения».
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску завершення шматдзённого апостольського подорожжя пантифіка по городах і регіонах Іспанії, рашучая заява представників Святого Посада на міжнародних дебатах Совета безпеки ООН по близькоусходньому регулюванню. У другой частці наша літературна рубрика. 12 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV целебраваў імшу на Канарскіх астравах у фінальны дзень свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію. Літургія ва ўрачыстай сцяны Свяцейшага Сэрца Єзуса праходзіла ў порце Санта-Крус де Тенерифе і сабрала каля 80 тысяч вернікаў. Звяртаючыся да геаграфічнага становішча архіпелага, ў гамілі святай цес нагадаў, што чалавек народжаны для сустрэчы і ніхто не з'яўляецца адзінокім востравам. Гледзячы на турыстычны характар рэгіёна, пантыфік заклікаў мясцовых жыхароў і гасцей не зводзіць усё да камерцыі і прыбытку. Тэма міграцыі заняла асаблівае месца ў гамілі, бо гэтая зямля застаецца месцам першага прыёму на небяспечных маршрутах. Папа заклікаў хрысціян дазволіць бедным евангелізаваць сябе і прызнаць Божую мудрасць, напісаную на іх целе. Пасля заканчэння святой імшы Леў XIV адправіўся ў мясцовы аэрапорт, адтуль самалёт з пантыфікам на борце вылецеў бок сталіцы Італіі. Прызямленне пасля 5-гадзіннага пералёту ў міжнародным аэрапорце Фімічына чакаецца каля 9 вечара па рымскім часе. У межах свайго іспанскага падарожжа Леў XIV наведаў на Тэнерыфе цэнтр прыёму мігрантаў, дзе знайшлі прытулак каля 600 чалавек. Пантыфік падкрэсліў, што клопат пра іх з'яўляецца важным элементам будавання цывілізацыі любові, дзе межы адсутнічаюць. Ён заклікаў прысутных дзяліцца багаццем чалавечнасці і выкарыстаў вобраз каранёў, які падабаўся яго папярэдніку папу Францішку. На плошчы Крыста де ла Лагуна адбылася сустрэча папы з арганізацыямі, якія самааддана займаюцца сацыяльнай інтэграцыяй. Там прагучалі спевы і асабістыя сведчанні мігрантаў. Сваім досведам з прысутнымі падзяліліся уцекачы з Сенегала, Марока, Калумбіі, а таксама венесуэльскі каталіцкі святар Дарвін Рывас. Святы Отец патлумачыў, што сапраўдная інтэграцыя – гэта заўсёды двухбаковы супольны шлях, які не сцірае мінулае чалавека. Ён выказаў глыбокую удзячнасць дыяцэзіяльнай Карітас і парафіям за канкрэтную дапамогу ў будаванні будучыні мігрантаў. На заканчэнне пантыфік скіраваў суровы заклік да тых, хто нажываецца на роспачы бедных і арганізуе небяспечныя мігрантскія маршруты. Апостальскі візіт на Канарскія астравы суправаджаўся найбуйнейшай у гісторыі рэгіёна аперацыяй па гарантаванні бяспекі. Для аховы мабілізавалі больш за 600 супрацоўнікаў жандармерыі, задзейнічаўшы верталёты, лодкі і беспілотнікі. Камендант Хасе Марыя Коэста Поса прызнаў, што недахоп кадраў вымусіў улады прыцягнуць дадатковыя сілы з іншых рэгіёнаў Іспаніі. Сусветныя выданні актыўна каментуюць візіт папы, звяртаючы асаблівую ўвагу на падзеі ў іспанскім рэгіёне Каталонія. Галоўнай тэмай стала ўрачыстая інаўгурацыя найвышэйшай у свеце касцельнай вежы ў знакамітай базіліцы Саграда Фамілія ў Барселоне. Газета «Эль Паіс» падкрэсліла адназначнае пасланне супраць вайны, якое святы Отец абвясціў падчас супольнай імшы. Журналісты адзначылі, што прэм'ер-міністр краіны Педра Санчэс упершыню за час свайго мандата прыняў удзел у набажэнстве. Выданне «The New York Times» заўважае складанасць гістарычных акалічнасцей, але прызнае завяршэнне будаўніцтва вежы Єзуса Христа трансцэндэнтным момантам. Выданне «La Vanguardia» адзначыла хвалюючую сустрэчу ў гістарычным кляштары Монсеррат, дзе пантыфік пахваліў Каталонію за паспяховую сацыяльную інтэграцыю.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Делегация Святого Посада приняла удел в открытых дебатах Совета Безпеки Организации Объединенных Наций в Нью-Йорку по Близким Усходе. Сустреша, скликанная по инициативе Колумбии, была присвечена пошуку политичных решений, медиации и межрелигийному диалогу. Представники миссии подкреслили, что Иерусалим застается святым городом для христиан, юдеев и мусульман, маючи неоценное духовное значение. В официальной заяве представник Святого Посада нагадал про покуты мирных жыхароў і масавае разбурэнне храмаў. Ён прывёў слова Льва 14 аб тым, што зброя можа навязваць часовае маўчанне, але ніколі не пабудуе мір. Профілактычная дыпламатыя патрабуе ад сусветных лідараў выключнай цярплівасці, паколькі ў цэнтры кожнага рашэння павінен быць чалавек. Місія заклікала да неадкладнага спынення ваеннай эскалацыі ў Лівані і да настойлівасці ў дасягненні міру з Іранам. Дыпламаты падкрэслілі патрабаванне тэрмінова вырашыць драматычнае гуманітарнае становішча насельніцтва ў сектары Газа. Адзіным надзейным палітычным гарызонтам для рэгіёна названа стварэнне дзвюх асобных і бяспечных дзяржаў. Конференция католических бискупов Мозамбику звернулася до державных улад с рашучим закликом провести худкое и строгое расследование. Секретарь епископату бискупа Соры Уситора Афонсу загинул от огнестрельных ранений. Старшиня организации бискуп Инасиус Сауре подкреслил, что это кривавое злочинство является замахом на миссию усяго костела. На трагедию отгукнулся папа Лев 14, який выказал глубокий боль и запевнил у молитве за мясцовых верников. Крыніцы лічаць напад помсты радикалаў за імкненне забітага пастыра да мірнага суіснавання і павагі. Унутраны ўзброены канфлікт, справакаваны ісламісцкімі джыхадзістамі дзеля кантролю над багатымі радовішчамі, цягнецца ў краіне з 2017 года. Сёння ў катэдры Каліманы прайшла пахавальная літургія, якую ўзначаліў апостальскі нунцы арцыбіскуп Луіс Мігель Муньес Кардаба. Пасля заканчэння набажэнства труна з целам спачылга іерарха была перевезена ў яго родную Нампулу для пахавання. Католіцкія пастыры Мазамбіку настойваюць на абавязку дзяржавы гарантаваць грамадскую бяспеку, паколькі больш за мільён жыхароў ужо былі вымушаны збегчы з краіны. У столице Литвы подошел до завершения масштабный сусветный апостольский конгресс милосердности. Христианский форум был целиком присвечен супольной молитве, служению и конкретным учинкам деля допомоги ближнему. Пропрефект Декастерей по евангелизации арцибіскуп Рына Фізікела закликал кожную парафию становиться соправдным оазисом милосердности. Глубоким опытом душпастерского служения в умовах войны поделилась старшиня украинской службы Каритас Татьяна Ставничая. Тему человечей годности и социальной справедливости у криминальных справах протягнули шотландские юристы Дэвид и Кэтрин Мэки. Эксперт Кевин Хайланд провел жудасные личбы об тем, что каля 50 мільёнаў чалавек знаходзіцца ў сучасным рабстве. Пры гэтым міжнародным службам удаецца выявіць менш за палову працэнта ад агульнай колькасці ахвяр гандлю людзьмі. Провинциал конгрегации ксензов Мариянов из Злучаных Штатов Америки ксенз Крис Аллар нагадал про докладное супадение твару с Веленского образа милосердного Езуса с Турынской плащаницей, закликал человечество с довером звернуться до Божьей любови, якая одиная здольная принести свету соправдный мир.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў дарожных нататках Міхася Лынькова, якія носяць назву «Шляхамі вайны». Пісьменнік апублікаваў іх у 1944 годзе, пасля таго, як здзейсніў вандроўку па нядаўна вызваленых ад фашыстаў беларускіх і польскіх тэрыторыях. Падчас падарожжа Лынькоў бачыў разбураныя храмы ды рэлігійныя артэфакты сярод рэчаў загінулых у лагеры смерці Трасцянец. У польскім доме пісьменнік і яго таварышы сустрэлі незвычайны абраз. На ім была надрукавана рэклама адной з варшаўскіх крам. І гэта павесяліла савецкіх салдат. Рэлігійныя прадметы Міхась Лынькоў бачыў не толькі сярод рэчаў загінулых. Акупанты, узятыя ў палон у бабруйскім катле, паказваюць пісьменніку ды іншым ахвочым калядныя і велікодныя паштоўкі, атрыманыя з дому. Што цікава, на іх няма нованароджанага і ўваскрослага Хрыста, а толькі такія сімвалы святаў, як калядная ялінка ці велікодная ягня. Жаўнеры ворага захоўваюць святочныя паштоўкі ды фотакарткі сям'і разам з непрыстойнымі здымкамі. Так Міхась Лынькоў апісвае паводзіны палонных. І кожны з іх цягнецца да кішэняў, выцягвае пачку паштовак, фатаграфій. Сярод варкуючых галубкоў, пасхальных баранчыкаў, калядных елак і іншай сентыментальнай паштовачнай драбязы, перамешанай з грубай салдацкай парнаграфіяй, Фрыц урачыста выцягвае здымак патомства і лісліва глядзіць вам у вочы, расчулена шэпча: «О, мае дзеткі, мае любыя дзеткі!» Крывавыя злачынствы нацыстаў Міхась Лынькоў параўноўвае з паганскімі вераваннямі іх продкаў, старажытных германцаў. Тыя, як сцвярджае савецкі пісьменнік, прыносілі шматлікія чалавечыя ахвяры ў гонар свайго галоўнага бога – Одзіна. Паслухаем фрагмент з нарысаў «Шляхамі вайны», у якім гучыць гэтае параўнанне. Яны ва ўсім ішлі па пятах сваіх далёкіх продкаў, якія пакланяліся Одзіну, богу паноў, богу шыбеніц. У гонар яго па-зверску забіваліся ўсе палонныя, прыносіліся масавыя чалавечыя ахвяры, а над трупамі забітых валхвавалі нямецкія жрацы, выклікаўшыя душы загінуўшых, каб выпытаць іх аб будучым. Героі нарысаў «Шляхамі вайны» ўжываюць улюбёныя Міхасём Лыньковым выразы, у якіх згадваецца імя Бога. Так вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў санінструктара Тані, што страціла на вайне каханага і пэўны час пасля гэтага жадала сабе смерці. Вось як савецкі пісьменнік распавядае пра перажыванні дзяўчыны. А калі не спявае, то сядзіць маўклівая, задумёная. Тады ў яе карых, чуць заняпалых вачах вы ўбачыце глухую чалавечую журбу, а над чорнымі брывамі, у непрыкметных яе маршчынах на ілбе, вы ўбачыце, адчуеце нябачнае дыханне чалавечых пакут, чалавечага болю. «Божа мой, хоць бы забілі мяне хутчэй», – казала яна адзін час. Цяпер яна не скажа гэтага, яна далёка ад думкі аб смерці, аб нябыце, і яна хоча жыць, доўга жыць. Воклічам «Божа мой» перадае радасць сваёй сям'і галоўны герой нарыса сапёр Маркін. За выдатную службу гэты жаўнер атрымаў магчымасць наведаць родны дом. Так Міхась Лынькоў апісвае эмоцыі самога Маркіна, а таксама яго дачкі і жонкі, калі герой нечакана з'явіўся на парогі сваёй хаты. Сям'ю не бачыў столькі гадоў, радасці там, Божа мой! Першай дачку сустрэў, яна на ганку спала. Узрадавалася, да маці стукае, адчыняй, мол, дзверы. Тая ўскочыла з ложка, бяжыць, дзверы адчыніла, абняла, пацалавала. Дачка крычыць, агонь запальвай, а яна пачакай. Бачыш ты, разгубілася ад радасці, не ведае, дзе спадніцу паклала. Ну, адзелася, свет запаліла. Сустрэла, значыць, пры поўнай амуніцыі. Выраз «не дай Бог» ужывае Аляксей Гардзеяў, герой нарыса «Сцяганосец палка», калі апісвае надвор'е падчас наступлення яго ўзвода пад Гомелем. Вось як вайсковец распавядае пра пачатак бою, за які ён атрымаў ордэн славы. А ордэн славы трэцяй ступені за сяло Сямёнаўку атрымаў пад Гомелем. Прыйшлі мы ноччу туды. Я быў памочнікам камандзіра ўзвода. Паставіў нам камандзір роты задачу. Сядзім да світання. А раніцаю дождж, снег, гразюка пайшла, не дай Бог. Тут і рушылі мы ў наступленне. Яшчэ адзін твор Міхася Лынькова, пра які мы пагаворым у бліжэйшых перадачах, яго аўтабіяграфічны нарыс з родных крыніц. У ім мы даведваемся не толькі пра жыццёвыя падзеі будучага пісьменніка, але і пра яго рэлігійнае выхаванне ды веру сям'і. Пачынае сваю гісторыю Лынькоў ад нараджэння, якое, паводле яго бацькоў, прыпадала на дзень памяці праваслаўнага святога Міхаіла, князя Цвярскога. Хрост жа хлопчык атрымаў у свята святога Арханёла Міхаіла. Так пра гэта распавядае сам пісьменнік. Наконт дакладнай даты нараджэння я крыху сумняваюся, бо паводле метрычнага запісу гэтая мая асабістая падзея адбылася, здаецца, 8 лістапада, а дзень 18 лістапада быў так званым днём анёла, днём, калі ахрысцілі, прысвоіўшы імя Міхаіла. Як калісьці ўспаміналі нябожчыкі бацькі, нарадзіўся я ў дзень святога Міхаіла князя Тверскога. Ахрысцілі мяне ў дзень, калі чарговым святым быў таксама Міхаіл, на гэты раз архангел, предводзіцель войн небесных. Гаворку пра рэлігійнасць самога Міхася Лынькова ды яго сям'і мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційному випуску завершення шматдзённого апостольського подорожжя пантифіка по городах і регіонах Іспанії, рашуча заява представників Святого Посада на міжнародних дебатах Совета безпеки ООН по близькоусходньому регулюванню. У другій частці наша літературна рубрика. 12 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV целебровал имшу на Канарских островах у финальный день своего апостольского подорожжа в Испанию. Литургия во врашистой стене Святейшего Сердца Иисуса проходила у порте Санта-Крус де Тенерифе и собрала каля 80 тысяч верников. Звертаючися до географичного становища архипелага, у хамилии Святой Отец нагадал, что человек народжен для сустречи и никто не является одиноким островом. Гледзячы на турыстычны характар рэгіёна, пантыфік заклікаў мясцовых жыхароў і гасцей не зводзіць усё да камерцыі і прыбытку. Тэма міграцыі заняла асаблівае месца ў гамілі, бо гэтая зямля застаецца месцам першага прыёму на небяспечных маршрутах. Папа заклікаў хрысціян дазволіць бедным евангелізаваць сябе і прызнаць Божую мудрасць, напісаную на іх целе. Пасля заканчэння святой імшы ў 14-й адправіўся ў мясцовы аэрапорт, туль самолет с пантефиком на борте вылетел бок столицы Италии. Приземление после 5-годинного перелета в международном аэропорте Фьюмичино чекается каля 9 вечера по римским часе. У межах свайго іспанскага падарожжа Леў 14 наведаў на Тэнерыфе цэнтр прыёму мігрантаў, дзе знайшлі прытулак каля 600 чалавек. Пантыфік падкрэсліў, што клопат пра іх з'яўляецца важным элементам будавання цывілізацыі любові, дзе межы адсутнічаюць. Ён заклікаў прысутных дзяліцца багаццем чалавечнасці і выкарыстаў вобраз каранёў, які падабаўся яго папярэдніку папу Францішку. На плошчы Крыста де ла Лагуна адбылася сустрэча папы з арганізацыямі, якія самааддана займаюцца сацыяльнай інтэграцыяй. Там прагучалі спевы і асабістыя сведчанні мігрантаў. Сваім досведам з прысутнымі падзяліліся уцекачы з Сенегала, Марокко, Колумбіі, а таксама венесуэльскі каталіцкі святар Дарвін Рывас. Святай Отец патлумачыў, што сапраўдная інтэграцыя – гэта заўсёды двухбаковы супольны шлях, які не сцірае мінулае чалавека. Ён выказаў глыбокую удзячнасць дыяцэзіяльнай Карітас і парафіям за канкрэтную дапамогу ў будаванні будучыні мігрантаў. На заканчэнне пантыфік скіраваў суровы заклік да тых, хто нажываецца на роспачы бедных і арганізуе небяспечныя мігрантскія маршруты. Апостольскі візіт на Канарскія астравы суправаджаўся найбуйнейшай у гісторыі рэгіёна аперацыяй па гарантаванні бяспекі. Для аховы мабілізавалі больш за 600 супрацоўнікаў жандармерыі, задзейнічаўшы верталёты, лодкі і беспілотнікі. Камендант Хасе Марыя Коэста Поса прызнаў, што недахоп кадраў вымусіў улады прыцягнуць дадатковыя сілы з іншых рэгіёнаў Іспаніі. Сусветныя выданні актыўна каментуюць візіт папы, звяртаючы асаблівую ўвагу на падзеі ў іспанскім рэгіёне Каталонія. Галоўнай тэмай стала ўрачыстая інаўгурацыя найвышэйшай у свеце касцельнай вежы ў знакамітай базіліцы Саграда Фамілія ў Барселоне. Газета «Эль Паіс» падкрэсліла адназначнае пасланне супраць вайны, якое святы Отец абвясціў падчас супольнай імшы. Журналісты адзначылі, што прэм'ер-міністр краіны Педра Санчэс упершыню за час свайго мандата прыняў удзел у набажэнстве. Выданне «The New York Times» заўважае складанасць гістарычных акалічнасцей, але прызнае завяршэнне будаўніцтва вежы Ісуса Хрыста трансцэндэнтным момантам. Выданне «La Vanguardia» адзначыла хвалюючую сустрэчу ў гістарычным кляштары Монсеррат, дзе пантыфік пахваліў Каталонію за паспяховую сацыяльную інтэграцыю.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Делегация Святого Посада приняла удел в открытых дебатах Совета Безпеки Организации Объединенных Наций в Нью-Йорку по Близким Усходе. Сустреша, скликанная по инициативе Колумбии, была присвечена пошуку политичных решений, медиации и межрелигийному диалогу. Представники миссии подкреслили, что Иерусалим застается святым городом для христиан, юдеев и мусульман, маючи неоценное духовное значение. В официальной заяве представник Святого Посада нагадал про покуты мир мирных жыхароў і масавае разбурэнне храмаў. Ён правёў слова Льва 14 аб тым, што зброя можа навязваць часовае маўчанне, але ніколі не пабудуе мір. Профілактычная дыпламатыя патрабуе ад сусветных лідараў выключнай цярплівасці, паколькі ў цэнтры кожнага рашэння павінен быць чалавек. Місія заклікала да неадкладнага спынення ваеннай эскалацыі ў Лівані і да настойлівасці ў дасягненні міру з Іранам. Дыпламаты падкрэслілі патрабаванне тэрмінова вырашыць драматычнае гуманітарнае становішча насельніцтва ў сектары Газа. Адзіным надзейным палітычным гарызонтам для рэгіёна названа стварэнне дзвюх асобных і бяспечных дзяржаў. Конференция католических бискупов Мозамбику звернулася до державных улад с рашучим закликом провести хуткое и строгое расследование. Секретарь епископату бискуп Асоры Уситора Афонсу загинул от огнестрельных ранений. Старшиня организации бискуп Инасио Сауре подкреслил, что это кровавое злочинство является замахом на миссию усяго костела. На трагедию отгукнулся папа Лев XIV, який выказал глубокий боль и запевнил у молитве за мясцовых верников. Крыніцы лічаць напад помсты радикалаў за імкненне забітага пастыра да мірнага суіснавання і павагі. Унутраны ўзброены канфлікт, справакаваны ісламісцкімі джыхадзістамі дзеля кантролю над багатымі радовішчамі, цягнецца ў краіне з 2017 года. Сёння ў катэдры Каліманы прайшла пахавальная літургія, якую ўзначаліў апостальскі нунцы арцыбіскуп Луіс Мігель Муньес Кардаба. Пасля заканчэння набажэнства труна з целам спачылага іерарха была перевезена ў яго родную Нампулу для пахавання. Католіцкія пастыры Мазамбіку настойваюць на абавязку дзяржавы гарантаваць грамадскую бяспеку, паколькі больш за мільён жыхароў ужо былі вымушаны збегчы з краіны. У столице Литвы подошел до завершения масштабный сусветный апостольский конгресс милосердности. Христианский форум был целиком присвечен супольной молитве, служению и конкретным учинкам деля допомоги ближнему. Про префект дикастерії по евангелізації арцибіскуп Рина Фізікела закликав кожну парафію становитися справжнім оазисом милосердності. Глибоким опитом душпастерського служення в умовах війни поділилася старшиня Української служби Карітас Тетяна Ставнічая. Тему чоловічої годності і соціальної справедливості у кримінальних справах протягнули шотландські юристи Девід і Кетрін Мекі. Експерт Кевін Хайланд провів жудасні лічби об тим, що каля 50 мільйонаў чалавек знаходзіцца ў сучасным рабстве. Пры гэтым міжнародным службам удаецца выявіць менш за палову працэнта ад агульнай колькасці ахвяр гандлю людзьмі. Правінцыял кангрэгацыі ксяндзоў Марыянаў з Злучаных Штатаў Амерыкі ксёндз Крыс Аллар нагадаў пра дакладнае супадзенне твару з віленскага абраза міласэрнага Езуса з турынскай плашчаніцай, заклікаў чалавецтва з даверам звярнуцца да Божай любові, якая адзіная здольная прынесці свету сапраўдны мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў дарожных нататках Міхася Лынькова, якія носяць назву «Шляхамі вайны». Пісьменнік апублікаваў іх у 1944 годзе, пасля таго, як здзейсніў вандроўку па нядаўна вызваленых ад фашыстаў беларускіх і польскіх тэрыторыях. Падчас падарожжа Лынькоў бачыў разбураныя храмы ды рэлігійныя артэфакты сярод рэчаў загінулых у лагеры смерці Трасцянец. У польскім доме пісьменнік і яго таварышы сустрэлі незвычайны абраз. На ім была надрукавана рэклама адной з варшаўскіх крам. І гэта павесяліла савецкіх салдат. Рэлігійныя прадметы Міхась Лынькоў бачыў не толькі сярод рэчаў загінулых. Акупанты, узятыя ў палон у бабруйскім катле, паказваюць пісьменніку ды іншым ахвочым калядныя і велікодныя паштоўкі, атрыманыя з дому. Што цікава, на іх няма нованароджанага і ўваскрослага Хрыста, а толькі такія сімвалы святаў, як калядная ялінка ці велікодная ягня. Жаўнеры ворага захоўваюць святочныя паштоўкі ды фотакарткі сям'і разам з непрыстойнымі здымкамі. Так Міхась Лынькоў апісвае паводзіны палонных. І кожны з іх цягнецца да кішэняў, выцягвае пачку паштовак, фатаграфій. Сярод варкуючых галубкоў, пасхальных баранчыкаў, калядных елак і іншай сентыментальнай паштовачнай драбязы, перамешанай з грубай салдацкай парнаграфіяй, Фрыц урачыста выцягвае здымак патомства і лісліва глядзіць вам у вочы, расчулена шэпча: «О, мае дзеткі, мае любыя дзеткі!» Крывавыя злачынствы нацыстаў Міхась Лынькоў параўноўвае з паганскімі вераваннямі іх продкаў, старажытных германцаў. Тыя, як сцвярджае савецкі пісьменнік, прыносілі шматлікія чалавечыя ахвяры ў гонар свайго галоўнага бога – Одзіна. Паслухаем фрагмент з нарысаў «Шляхамі вайны», у якім гучыць гэтае параўнанне. Яны ва ўсім ішлі па пятах сваіх далёкіх продкаў, якія пакланяліся Одзіну, богу паноў, богу шыбеніц. У гонар яго па-зверску забіваліся ўсе палонныя, прыносіліся масавыя чалавечыя ахвяры, а над трупамі забітых валхвавалі нямецкія жрацы, выклікаўшыя душы загінуўшых, каб выпытаць іх аб будучым. Героі нарысаў «Шляхамі вайны» ўжываюць улюбёныя Міхасём Лыньковым выразы, у якіх згадваецца імя Бога. Так вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў санінструктара Тані, што страціла на вайне каханага і пэўны час пасля гэтага жадала сабе смерці. Вось як савецкі пісьменнік распавядае пра перажыванні дзяўчыны. А калі не спявае, то сядзіць маўклівая, задумёная. Тады ў яе карых, чуць заняпалых вачах вы ўбачыце глухую чалавечую журбу, а над чорнымі брывамі, у непрыкметных яе маршчынах на ілбе, вы ўбачыце, адчуеце нябачнае дыханне чалавечых пакут, чалавечага болю. «Божа мой, хоць бы забілі мяне хутчэй», – казала яна адзін час. Цяпер яна не скажа гэтага, яна далёка ад думкі аб смерці, аб нябыце, і яна хоча жыць, доўга жыць. Воклічам «Божа мой» перадае радасць сваёй сям'і галоўны герой нарыса сапёр Маркін. За выдатную службу гэты жаўнер атрымаў магчымасць наведаць родны дом. Так Міхась Лынькоў апісвае эмоцыі самога Маркіна, а таксама яго дачкі і жонкі, калі герой нечакана з'явіўся на парогі сваёй хаты. Сям'ю не бачыў столькі гадоў, радасці там, Божа мой! Першай дачку сустрэў, яна на ганку спала. Узрадавалася, да маці стукае, адчыняй, мо, дзверы. Тая ўскочыла з ложка, бяжыць, дзверы адчыніла, абняла, пацалавала. Дачка крычыць, агонь запальвай, а яна, пачакай, бачыш ты, разгубілася ад радасці, не ведае, дзе спадніцу паклала. Ну, адзелася, свет запаліла, сустрэла, значыць, пры поўнай амуніцыі. Выраз «не дай Бог» ужывае Аляксей Гардзеяў, герой нарыса «Сцяганосец палка», калі апісвае надвор'е падчас наступлення яго ўзвода пад Гомелем. Вось як вайсковец распавядае пра пачатак бою, за які ён атрымаў ордэн славы. А ордэн славы трэцяй ступені за сяло Сямёнаўку атрымаў пад Гомелем. Прыйшлі мы ноччу туды. Я быў памочнікам камандзіра ўзвода. Паставіў нам камандзір роты задачу. Сядзім да світання. А раніцаю дождж, снег, гразюка пайшла, не дай Бог. Тут і рушылі мы ў наступленне. Яшчэ адзін твор Міхася Лынькова, пра які мы пагаворым у бліжэйшых перадачах, яго аўтабіяграфічны нарыс «З родных крыніц». У ім мы даведваемся не толькі пра жыццёвыя падзеі будучага пісьменніка, але і пра яго рэлігійнае выхаванне ды веру сям'і. Пачынае сваю гісторыю Лынькоў ад нараджэння, якое, паводле яго бацькоў, прыпадала на дзень памяці праваслаўнага святога Міхаіла, князя Цвярскога. Хрост жа хлопчык атрымаў у свята святога Арханёла Міхаіла. Так пра гэта распавядае сам пісьменнік. Наконт дакладнай даты нараджэння я крыху сумняваюся, бо паводле метрычнага запісу гэтая мая асабістая падзея адбылася, здаецца, 8 лістапада, а дзень 18 лістапада быў так званым днём анёла, днём, калі ахрысцілі, прысвоіўшы імя Міхаіла. Як калісьці ўспаміналі нябожчыкі бацькі, нарадзіўся я ў дзень святога Міхаіла князя Тверскога. Ахрысцілі мяне ў дзень, калі чарговым святым быў таксама Міхаіл, на гэты раз архангел, предводзіцель войн небесных. Гаворку пра рэлігійнасць самога Міхася Лынькова ды яго сям'і мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!